0: تم کو فافی
1: اندیونی مالاگاسری نو مالاگاسری سنگی سنگی ریفم بام تین مریری کف کس کس چیم تین سون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز من اکاوی اون تو کتان چی میس رایم تین مالاگاسین سون وزانه کنیاف اتانه نتفون رسین رزی پا مانگم تین مالاگاس ایز من اکاوی نرو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالاگاسی هاوان وفات چنیاف لیل سین وابان رام تین جاس زیم رسکم رسنیمیچ اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما منتای زد تین لازن زیم زوان سیین سیتور این نم توین اول سیاون او یا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاش نیان روا ونگام با آخو تلین چیولا زنت سوچا چی افن پن جاش دیان دو نیاز زیلیون نیوائی نیان دی توم نیان دیون
0: شوتا توم کلا شوتا توم کفاف